0: Te a jugar. One, two, three, four. Uno, dos, tres,
1: cuatro. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.